عدنان دول اور مومنہ مستثا کی آواز میں بہت پیارا گانا آواری فرام دا مووی ایک ولن اونلی آن ریڈیو 106.3 ایف ایم. تنیشا آپ کے ساتھ بنداس مارننگ چل رہے ہیں یہاں پر. وین آئی واچ دس مووی نا ایک ولن, آئی ریمبر آئی وینٹ ٹو واچ اٹ ان تھیٹرز ود مائی بھابھی. وی ور ٹرامیٹائز آبویسلی, بٹ رتیش دیشمکھ کا کام دیکھ کر, یو نو دا چینج ان ہز پرسنالٹی. یوزلی ہی وڈ آلویز ڈو فن رولس, کامیڈک رولس میں ہوتے تھے وہ, یا پھر یو نو سویٹ انوسنٹ بوائے, کیونکہ فیس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے. اینڈ ود دیٹ فیس ہی از ایکٹنگ ایز اے ویلن, اینڈ اٹ واز ایبسولوٹلی اسٹننگ, کیپٹیویٹنگ, مزہ آ گیا تھا دیکھ کے. اور ٹو نہیں دیکھی میں نے, آبویس ریزنس, یو نو. ویل میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کبھی خوشی کبھی غم مووی میں کاجول کا جو کیریکٹر تھا انجلی, اس نے کتنے گملے توڑے تھے, اور گملے توڑ کے جب وہ روتی تھی, او ہو ہو ہو, الگ ہی تھا وہ ایک دم. سو آئی گاٹ آنسرز اوور ہیئر. آئی نیو کہ یار ہم سب نے وہ کئی بار دیکھی, ہمیں پتا ہے کتنے توڑے ہیں, اور ہر بار وہ توڑ کر گملا کر کے روتی تھی. سو یا آئی گاٹ آنسرز اوور ہیئر. فیصل جی کا آنسر آیا ہے.